ラフテースメイトの大人気の幕が上がったわけでございますが、これからどんどんまたアメリカの曲から始めようと思います。続けて3曲いこうと思いますが、アラバマへの特急列車というんです。その次が皆様ご承知しているジャニーギター、この3曲を続けてやってまいりました。